0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
2: Ostalo nam je još pa jedno, šta ću da vam kažem, 12-13 sati do jeseni.
3: Joj, mi dočekujemo jesen ko novu godinu, čoveče. Jeste ovom leto nekako bilo beskonačno.
2: Sad je 9 sati i utorak, ajde čujemo i najnovije vesti.
3: Ajmo.
1: Vesti. TDI Radija.
4: Generalna debata Skupštine Ujedinjenih nacija počinje danas u Njujorku. Svetski lideri govorit će o globalnim izazovima i prioritetima. Predsjednik Aleksandar Vučić govorit će u sredu 23. septembra. Uoči otvaranja Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija, Vučić učestvuje na samitu na visokom nivou partneri za multilateralizam, međunarodno pravo, mir i prosperitet u organizaciji predsjednika Evropskog savjeta Antonija Košte, predsjednika Kenije Williama Ruta i premijera Kanade Marka Karnija. Građanima Srbije danas počinje isplata jednokratne novčane naknade od 6.000 dinara. Novac danas dobija 4,8 miliona ljudi koji su stekli status nosioca prava iz akcionarskog fonda, kao i penzioneri, korisnici socijalne pomoći, uprave za izvršenje krivičnih sankcija. A od sutra do petka novac se isplaćuje građanima koji su se prijavljivali za ovu naknadu. Četvrta konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije zakazana je za 13 časova. Na prethodne tri nije izabran predsjednik Saveta, pošto ni jedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje 6 glasova. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira u četvrtfinale evropskog prvenstva, pošto je sinoć u Torinu poražena od Slovenije sa rezultatom 3-0.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
4: Vreme pretežno vedro i hladno, tokom popodneva povećanje oblačnosti, a posle podne pretežno oblačno, mestimično sa kišom, osim u Bačku i Sremu, gde će biti umereno oblačno i suvo vreme. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severozapadni, najviša dnevna temperatura od 17 na zapadu do 21 stepena na istoku zemlje.

0: White Knuckle Ride. Ono što smo upravo slušali.
1: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
0: A idemo na fudbal. Naša reprezentacija započinje novi ciklus Lige nacija i to utakmicama protiv Grčke i Holandije u Beogradu, a posle tih utakmica gostovanja u Nemačkoj u Minhenu i Holandiji u Eindhovenu. Veljko Paunović, selektor, 28 igrača izdvojio na spisku, uglavnom fudbaleri koji su i ranije bili deo tima, uz nekoliko mlađih imena. Posebnu pažnju, evo pred početak, privukao je povratak Dušana Tadića u reprezentaciju, a od mlađih igrača tu je između ostalih i Aleksandar Stanković. Inače, rezultati su značajni zbog pozicije naše zemlje na žrebu za kvalifikacije za Narodno evropsko prvenstvo, pa ćemo naravno ispratiti te utakmice. Mi ćemo sad prvo u četvrtak u Beogradu na stadionu Rajko Mitić dočekati Grke od 15 do 9.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 2 sata i 1 minut.
3: Vesti. Vesti. TDI Radio.
4: Generalna debata u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počinje danas i trajeće do 28.

0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5
1: Best Buster.
2: Izgradnja kuća po sistemu ključ u ruke.
1: Ali i još.
2: Adaptacija kuća i stanova. Gipserski i molerski radovi. Usluge velikim i malim bagerom. Bušenje zidova i betona.
1: I da se podsjetimo, koga zovemo?
2: Best Buster, Novi Sad.
1: Best Buster NS
3: 069 17 18 19 1.
4: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
6: Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.